0: A Filmoteca de Galicia, con sede na Coruña, vai proxectar mañá o documental Mulleres da Reconversión, do director Iago Varela. A obra recupera a historia das mulleres que viviron a reconversión naval en Astano, con estaleiro en Fene. Eran as nais, as parellas, as fillas dos traballadores, pero case ningún protagonismo público ou recoñecemento tiveron mentre os homes se mobilizaban en defensa dos seus postos de traballo, en defensa tamén dun sector clave pro desenvolvemento da área de Ferrolterra, en defensa, en definitiva, dun xeito de entender a vida. Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, que tal, bo día?
1: Hola, moi bons días.
0: Falamos, polo tanto, dunha historia esquecida que cumpría recuperar.
1: Sí, falamos dunha historia que estivo 40 anos silenciada e que agora pues, conseguimos darlle voz, ¿no? Porque sempre que falamos da reconversión naval, o que se nos ven á cabeza son esas imaxes das grandes movilizacións, dos traballadores pechados no estaleiro, desas cargas policiais, pero nos esquecíamos da outra parte da historia, ¿no? Que eran todas esas mulleres, como ben dicías, nais, parellas, fillas, que vivían a reconversión desde as casas, ¿no? Facendo de sostén desas historias.
0: ¿Y por qué estaba esquecida esta historia?
1: Bueno, porque o que adoita acontecer moitas veces con esa parte da historia que non se conta a versión feminina, non? Porque a mellor fuxe desa grandilocuencia, non, desas imaxes, como dicía, das movilizacións, para ir ao máis cotidiano, ao que pasaba, pois, por exemplo, nas cociñas, non? Pois, ese esforzo desas mulleres por facer ver nas casas que todo, pois, estaba máis ou menos ben, dar ese soporte tamén aos homes que viñan das movilizacións, e esas, parece que esas cousas, pois, quedaban nun segundo plano. Entón, no documental o que facemos é precisamente pues, darlle o protagonismo pues, desde un tupper que servía para levar a comida aos homes que estaban pechados ata eses espazos de encontro no que as mulleres podrían, pues, bueno, podrían darse apoio mutuamente, non, entre elas.
0: Que papel xogaron, polo tanto, elas neses momentos das movilizacións da reconversión?
1: Bueno, pues eran o sostén da vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, había pues, momentos nos que había os peches no estaleiro que a mellor podrían durar a toda unha semana e eras, pues, tiñan que ocuparse pues, dos nenos, de levar os nenos ao colexio, de facilitarles a vida, ir tamén ás movilizacións que facían, porque tiñan, digamos, como unhas movilizacións en paralelo, ¿no? Nas que eras tamén exixían pues, o fin do conflito, darlle apoio tamén aos homes levándoles a comida. Entón, ao final, tiñan un papel fundamental pues, na resistencia e tamén na loita obreira.
0: Poderíamos concluir, polo tanto, que sen elas, aquelas movilizacións, aqueles peches, non serían posibles?
1: Seguro, seguro, porque ao final elas eran a que daban o soporte vital, ¿no? Entón, nos pensamos que era un momento de como dicían, despois de 40 anos, de dar ese protagonismo a elas, e teño que dicir que o fan tamén desde unha postura moi moi baixinha, ¿no? Porque elas, cando nos sentábamos con elas, o primeiro que nos decían é que elas non tiñan nada que contar, ¿no? Pero así que te sentabas e tirabas un poquinho do fío, vías que as súas historias pues, tiñan unha gran importancia e que, sen dúbida, foron pues, a base desa resistencia obreira.
0: Claro, se cadra non tiñan consciencia da importancia da súa actividade, da súa historia, pero unha vez que se conta, iso pode empezar a mudar.
1: Totalmente, porque ao final foi unha forma tamén, sempre digo, ¿no? Un tipo de terapia de grupo, ¿no? Porque ao final a xuntalas, o proceso documental pois foi precedido dunha investigación e de sentarnos moitas horas con estas mulleres, e ao final entre unhas e outras iban tirando as historias e veías como bueno, pois era tamén, como dicían, unha terapia na que elas se vían reconfortadas en ver que cousas que sentían realmente as sentían tamén outras mulleres e que as tuveron caladas porque a mellor non sabían ou non tiñan o contexto no que poder expresarse con alguén que se entendese, non, tamén.
0: Como foi ese proceso de chegar a elas e tamén de convencelas para sentar e falar?
1: Ben, centrámonos no Concello de Fene, en el que realmente podríamos centrarlo no outros concellos da comarca de Ferrolterra, por unha cuestión de tempos, non? E o que fixemos foi colaborar coas diferentes entidades veciñais para facer pequenos grupos, non? Nos que as mulleres pudieran estar cómodas, e despois deses primeiros encontros para que se coñeceran, sí que xa fomos afondando tamén un pouquinho nesas historias que nos interesaba sacar no documental, non? Moitas veces teño que dicir que nestas conversas se ía se dirixían a parte máis da, bueno, máis da do público, ¿no? Das movilizacións, e tiñamos que, bueno, volver a centrar nesa vida cotidiana, ¿no? Que aí las, a principio parecía elles un pouco bueno, que non les daban importancia que realmente tiña, ¿no? para a movilización. Daban por feito que era o seu papel, ¿no? Que tiñan que facer iso nese momento sin pararse a pensar que estaban aportando moito a esa loita.
0: Claro. Cando falamos de un conflicto laboral destas características, hai unha cuestión evidentemente colectiva, laboral, pero tamén hai cuestións persoais, individuais, emocionais, de sentimentos, mesmo de sufrimento persoal, que no caso, pues, neste caso dos traballadores, canalízase tamén a través da movilización. Elas, en cambio, sofren en silencio.
1: Poño un exemplo, non, unha anécdota dunha destas mulleres, porque houve un momento no que, bueno, aos homes se les ofrecía a posibilidade de formarse para outros posibles empresas, non, que ao final non xurdiron, e parte destes homes foron a Italia a formarse no tratamento do vidro, non? E había o caso dunha das mulleres que recordaba que o seu marido, pues, chegou un día dicindolle que o avisaran de que iba a ter que ir nuns días a Italia para esas formacións, que tiñan que preparar a maleta. Prepararon esa maleta e non sabían cando se ia a marchar, non? E esa maleta estuvo ao final varias semanas no salón da casa preparada para ver cando se iba, e claro, ela agora explicaba ese sufrimento de entrar nese salón e ver todos os días esa maleta sin saber se o día seguinte o seu marido se teña que marchar, non? Por poner un exemplo dun obxecto cotidiano, non? Que ao final, pues, simboliza moito ese traballo do documental.
0: O documental, alguén podría pensar que o final dun traballo se cadra aí o principio, non? Porque nas proxeccións que está vendo de mulleres da reconversión sempre hai coloquios posteriores, posibilidade de conversa, e iso está creando aí un caldo de cultivo, non?
1: Sí, porque ademais, bueno, con esta, bueno, a mover o documental fora tamén da comarca, o que tamén buscamos, aparte de dar a coñecer esta historia, e tamén evidenciar que non é simplemente que se xa un conflito do naval, non, que podríamos estender esta historia e o papel das mulleres a outros conflitos, pues, importantes, incluso que dos que hai a día de hoxe, pues, en grandes empresas, non? Estou poñendo un exemplo, non, o sector automóvil con estes peches que hai nalgúnas das fábricas, e que vai pasar o mesmo, non vai haber unhas movilizacións e as mulleres, pues, agora xa estamos máis incorporadas no mercado laboral, non, pero sí que vai haber un papel de sostén da vida nas casas, non? Entón, é unha historia que se pode estender a moitos outros conflitos en outras comarcas do país.
0: Moitas veces sabemos o que pasa nas fábricas e poucas veces sabemos o que pasa nas casas, non? Este documental Mulleres da Reconversión, pois, trata de afondar nesta cuestión, non?
1: Sí, darle importancia ao cotiá, ¿no? Por poñer outro exemplo, o facer as contas, ¿no? Porque claro, falamos de que había que resistir sen cobrar cando facían esos peches, pero claro, que facía as contas para poñer un plato sobre a mesa eran esas mulleres. As que tiñan que poñer a cara, pues, para pedir na tenda que lles fiasen eran as mulleres, ¿no? Entón, sempre volvemos ao mesmo, sempre eran elas as que tiñan ese papel de sostén, e despois cando chegaba o home a casa, pues, tamén tiñan que, intentar reconfortar e facer que todo iba ben na casa, non? Para que pudieran tamén estar máis tranquilos.
0: Cando hai peche, ten que haber peto, non? Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, graciñas por estar conosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos.
0: Graciñas. A Filmoteca de Galicia con sede na Coruña vai proxectar mañá este documental. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.

0: de subsanación de determinadas deficiencias que, pois, en determinadas ocasións prodúcese un retraso nesa posta a punto que fai que en ocasións pois non se poida ter totalmente rematadas antes do inicio do curso e que teñan que prolongarse durante as próximas semanas, pero tamén é unha demostración clara da aposta da Consellería por mellorar esas infraestructuras, por actualizar moitos dos centros educativos. Hai que ter en conta que en Galicia son máis de 1.600 centros educativos, dos cuales máis de 500 están na provincia da Coruña, e que evidentemente pois non é posible acometer todos de inmediato. Así mesmo pois participaba co conselleiro na visita dunha reforma con ampliación de dependencias, aulas e demais nun dos institutos de enseñanza secundaria, en este caso no Eduardo Pondal de Santiago, e o que levo comprobado ao longo destos 5 meses dende que teño esa responsabilidade, que hai un traballo de actualización, de inversión e de renovación de moitas desas infraestructuras educativas, e por tanto, bueno, pues entendo que eso é merecedor de unha nota alta, independientemente que coincido que hai moitos aspectos que deben mellorarse, e eso é unha responsabilidade de todos, e estamos suxeitos a unha lei como é a LOMLOE, que ten incidencia en todo o territorio español, non só na comunidade galega, sino que eses datos, que non son uns bons datos, evidentemente, e demostra que hai que seguir apostando pola cultura do esforzo, do sacrificio, e que ese sacrificio, ese esforzo ten que ter un premio, e non utilizar ou recurrir ao facilismo, e por tanto, bueno, pois nese senso hai que traballar para que podamos mellorar eses índices dese informe PISA.
1: Vou introducir unha visión máis en a Coruña Opinado. O sindicato mayoritario, neste caso, imos saudar a Celia Armas, de Ciguensino. Hola, Celia, moi bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Preguntaballes os contertulios no día de hoxe, a xente invitada, unha nota para a educación pública, para a ensinanza pública na Coruña, unha xustificación desa nota.
2: Ben, pois nós, como somos representantes do profesorado, pensamos que non podemos dar unha nota, sabemos que non podemos dar unha nota máis baixa do 1, entón ímonos quedar con ese 1. Ou se cadra un 1,5 para dar un pouco de esperanza na mellora. Desde logo, as palabras que ouvimos agora por parte do representante da Administración Educativa, que por outro lado non nos sorprende que fale con estas consignas que repiten hoxe todos os membros da responsabilidade política do PP, da Xunta, porque é unha persoa que non ten absolutamente ninguna vinculación co mundo da educación, entón non pode máis que repetir os argumentos que lle dixeron que tiña que facer, porque o comezo deste curso, aínda que sí apreciamos melloras a respecto da finalización do curso do ano pasado, non son suficientes. E por que apreciamos estas melloras? Pois porque, como ben sabe o representante da Administración, o curso pasado foi un curso moi conflictivo, que tivo até 6 folgas do profesorado. Grazas a esta movilización do profesorado, este ano houve unhas instruccións para axustar un pouco o horario do profesorado de secundaria e darlle oportunidade ao profesorado a poder ter unhas reunións para mellorar a calidade da atención aos seus alumnos, pero esta é unha instrucción que é un parche, un puro parche, porque só afecta a este curso e non resolve os problemas das ratios, por exemplo, que era un dos principais que estaban nas nosas demandas, que seguen sendo as mesmas, exactamente as mesmas, en primaria, en secundaria e en bacharelato. É unhas ratios que non só están xa moi por riba do desexable e do asumible para o profesorado, senón que ademais seren incrementadas brutalmente en todos os centros, todos os cursos, co alumnado que chega a mediados de curso e que non ten absolutamente ninguna competencia curricular semellante ás que temos nos aquí, e que por riba, na maioría dos casos, ven un descoñecemento total do idioma, xa non falo do galego, senón tamén do castelán. Os medios que propón a Consellería para adaptar este alumnado ao novo curso é 0. Din que van mandar, mandan en moi poucas ocasións, e non hai ningún medio dentro dos centros de ensino, máis alá do voluntarismo do propio profesorado, para facer fronte a esta realidade que ven ao medio do curso. E ademais, este curso temos outro problema engadido. A data de onte había 1.148 prazas en cubrir nos centros de ensino. Hai centros que nos están chamando durante a mañá, aunque lle faltaban nada menos que 6 profesores dun claustro de 18. Como pode comezar un curso nestas condicións? Como pode a Consellería non facer o seu traballo e deixar que sexan os centros e os equipos directivos os que fagan fronte a esta realidade cunha carencia extraordinaria para a atención dos alumnados? E se a isto lle sumamos os problemas das obras, que é do que estaba falando o representante da Administración, moito pior, porque como el ben sabe, cando fixo cando nos estivo agora facendo esta descripción prolixa do momento das obras, se están facendo estas obras e se están tendo estes retrasos, e porque o feito de que a Consellería non manteña os centros de ensino, que é a súa obriga mantelos en condicións de habitabilidade e en condicións de un traballo aceptable para os profesionais que están ali facendo o seu labor, é porque son levan anos sen o mantemento, e entón agora topase que teñen que facer obras estruturais que entorpecen o inicio das clases, como ven contou antes a compañeira de Zalaeta, como está pasando en Ponteceso, como están os colexios de prácticas tantos anos esperando a que desfagan unha refacción de todo o seu centro, como están os Alente, que tamén tiñan que sacar o amianto. Son tantos casos que non nomeou o representante da Administración que non poderíamos nos agora resumilo. Por tanto, 1,5 eu creo que é unha nota da bonda.
1: Pois temos dous notables, un suficiente e un claro insuficiente. Nada, damos paso a Santiago Freire por alusións. Antes deixademe facer esta pausa.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.
4: A Coruña opina, en Hoy por Hoy.
1: Santiago Freire, director territorial.
0: Ben, evidentemente hai determinados comentarios e determinados aspectos que non podo compartir porque en alumnos profesor a ratio galega de 9,7 frente a media nacional que é de 11,1, en alumnos por aula estamos por debaixo da media en todas as etapas educativas, e hai cuestións que o que é medible non é opinable. Aí vanse incorporar ás aulas 900 docentes máis en secundaria e 150 deles especialistas en atención á diversidade. É certo que, como consecuencia de algunhas baixas que se producen ou situacións imprevistas en determinados centros, pois nos primeiros días pode darse a circunstancia de que algún deses profesores nos incorpora ao seu posto de traballo e nos vindeiros días producirase a sustitución ou a cobertura desa baixa ou desa vacante e demais. Pero, evidentemente, estamos a falar dun volumen enorme de centros educativos, un volumen enorme de profesores con distintas casuísticas e particularidades, e evidentemente pois unha porcentaxe das mesmas pois non é posible corrixilo no primeiro día de inicio de curso, pero sí que serán cobertas ao longo dos próximos días, nas vindeiras semanas. Tamén teño que decir que hai unha cuestión relativa á execución desas obras que en moitas ocasións a Administración autonómica fai a contratación correspondente da obra, resulta adxudicataria unha empresa, a empresa adxudicataria ofrece uns plazos de entrega de obra que despois se complican en moitas ocasións por problemas de suministro de materiais. Todos somos conscientes de que hai dificultades por parte das empresas da construción para, digamos, conquerir pois andamiaxe, para conseguir determinados materiais, tendo en conta que son obras que deben realizarse fundamentalmente nos meses de xullo e agosto, e sobre todo cando se trata de reformas ou sustitucións de cuberta ou desamiantado desas cubertas para sustituir por panel sándwich. Eso debemos entender que sempre que se fagan baixos protocolos de seguridade, baixo os protocolos rigurosos de tratamento desa xestión de residuos, de desamiantado e demais, pois tendo en conta tamén que a veces xurden condicións meteorolóxicas como a tromba de agua caída fai prácticamente dous días que provoca determinadas situacións imprevistas, pois fai que algunha desas actuacións teña que prolongarse durante as próximas semanas, evidentemente.
1: Santiago,
0: executándose baixo as medidas de seguridade, pois somos conscientes que en próximas datas pois van a estar totalmente rematadas.
1: Esa medición en o que tinxe ao IES Menéndez Pidal ou Zaraeta, fíxose no interior, tal e como pide a comunidade escolar?
0: Sí, ben, fíxose un protocolo examinado, un protocolo riguroso que ten que ser aprobado por parte do ISGA, donde hai unha supervisión técnica, hai que facer ese examinado, non é cortar material dentro das dependencias, dentro das aulas, sino que no exterior e encapsulado nun digamos, en unha carpa que se monta para que se faga o tratamento axeitado, mantendo os tempos de espera, e creo que en moitas ocasións pois se crea unha certa situación de alarma ante a comunidade educativa, pero hai que confiar no criterio técnico, no criterio dos organismos que teñen competencia na materia para velar e supervisar que esas actuacións se fagan co criterio axeitado, e por tanto entendemos que así se está facendo no Zaleta, e eses traballos quedaron suspendidos o pasado este luns pola tarde, cumpliron as horas de espera, fixos a limpeza interior, a pesar de que non ese polvillo interior derivado de actuacións nos falsos teitos e demais que nada teñen que ver co amianto, e por tanto eu quero trasladar unha mensaxe de tranquilidade á comunidade educativa. Aportouse o certificado correspondente de que todo se fixo según protocolo para que poidan retomar a actividade educativa con normalidade.
1: Non falaba tanto da retirada de amianto como da análise do aire no interior.
0: Sí, pero o que ese proceso de desamiantado faise no exterior, nunha carpa, nunhas condicións que son as que exixe o protocolo correspondente, que requiere dunha verificación rigurosa, e o que hai que ter en conta é que o aire ou a calidade do aire interior é a correspondente ao polvillo que se pode xerar como consecuencia da colocación de planchas de falso teito, o propio polvillo que se ocasiona como consecuencia de que unhas instalacións estén pechadas durante 2 meses prácticamente. O sea, non hai, e eso verificouse, comprobouse, fixos a toma de mostras correspondentes, e non hai ningún risco, e por eso se entende que, evidentemente, o desexable sería que estivese rematado antes do inicio do curso, pero en ocasións, pois, esa convivencia durante as primeiras semanas nunhas condicións de seguridade que non supoñen risco para eses alumnos nin para esa comunidade docente.
1: María José Ferreño quería intervir.
5: Sí, é que nos necesitaríamos como usuarios deses centros saber a día de hoxe se é correcto o ambiente. Sabemos que chove estes días, en canto chove o amianto vai infiltrar. Entonces, a día de hoxe hai algún certificado que diga, non me refiro ao protocolo anterior, a día de hoxe hai seguridade.
0: Sí, claro, hai uns informes que foron aportados e hai, digamos, a resposta correspondente de aclaración de calquer aspecto que pudese generar dúbida o respecto. Por tanto, nesas circunstancias, os técnicos e os responsables e as personas acreditadas que asinan eses informes entenden que son as condicións axeitadas para poder levar a cabo a actividade docente.
1: Quería introducir unha derivada, xa se falou dese informe PISA do que, bueno, pois todo o mundo está analizando, é unha conversa que temos habitualmente dende onte nas redaccións e nas familias. En Galicia, director territorial, non estamos para tirar foguetes,
0: No, ben, evidentemente esta é unha cuestión que afecta a todo o territorio español. Galicia está por riba da media na inmensa maioría deses parámetros, sigue mantendo unha posición digamos, por enriba desa media, independientemente de que hai determinadas comunidades, como pode ser Cataluña ou Castela-A Mancha, donde pois se produce sorpresivamente un salto nesa clasificación. O que é evidente é que, en líneas xerais, hai que facer unha aposta clara por co esforzo, por, digamos, non posibilitar que ese sacrificio, ese esforzo, pois non supoña ningún premio ni ningún incentivo, porque estáse demostrando que o utilizar o sistema de café para todos, pois ao final conleva que non existe ese estímulo e esa motivación por parte de determinado alumnado, e redunda negativamente, como se está demostrando. Uh-huh. Independientemente que despois hai cuestións que analizar relativas á utilización das novas tecnoloxías, relativas á utilización de tablets, de telefonía móvil ou outros mecanismos que evidentemente deben ser regulados. Por eso Galicia está elaborando unha lei que vai a permitir establecer uns criterios claros na utilización deses mecanismos, e que hai que aproveitar o aspecto positivo dos mesmos, pero tamén de un xeito regulado que conleve, pois, que non se produza unha pérdida de calidade no sistema educativo.
1: Director, rematamos o tempo, pidolles concreción o resto dos convidados sobre isto.
2: Sí, eu sí podo facer unha aportación a respecto destas palabras do representante da Administración sobre o informe PISA. Eu quero pensar que estas banalidades que acaba de trasladarnos agora son froito do descoñecemento do que é o sistema educativo galego, do que case non falou, e ademais porque o que parece traducirse das súas palabras é que a culpa está no alumnado, non nesta maravillosa Administración que leva recortando recursos desde hai anos, e que ademais implementou un programa, o Edisgal, que é unha das principais causas que teñamos esta caída tan grande na capacidade nos resultados que se traducen no informe PISA. Evidentemente, é un programa que nos xa denunciamos desde moito tempo. Moitos centros están agora quitándose del, e aínda que non estaba incluso pensado cal sería o mecanismo, pero tiveron que implementalo debido aos fallos que tiña. E a falta de concreción dunhas políticas que aposten claramente polo ensino público e tamén outro dos problemas polos que temos estes resultados. Antes falaba tamén o representante da Administración de que se ian cubrir as necesidades que había de profesorado. Sí, claro, hai medias xornadas, máis que nunca este curso hai ofertadas medias xornadas que o profesorado non pode coller porque non lle dan 1,000 euros para vivir nunha cidade como Coruña, como Santiago ou como Vigo.
1: Celia, entón, deixame que responda Santiago, e ademais queren falar tamén Antonio e María José sobre isto. Santiago.
0: Ben, dese informe PISA para Galicia, pois estáse por riba da media de España nas tres competencias que se avalían, e súbese na posición en matemáticas, síguese liberando en equidade, en igualdade de oportunidades, e tamén hai que decir que mantemos prácticamente a mesma posición que tiñamos ao longo dos últimos informes PISA. Seguimos estando no grupo intermedio alto de comunidades autónomas, e evidentemente esta non é unha cuestión inherente exclusivamente a Galicia, é unha cuestión que afecta a todo o Estado, que supón que este informe PISA suspende a LOMLOE e determinadas políticas educativas, que agora se está vendo as consecuencias da aplicación desas políticas, e que trata-se de unha caída estrutural do sistema en toda España.
1: Por favor, Celia. Santiago.
2: Sí, no, que quería dicir que agora repetiu máis do mesmo. E cal é a solución que ten pensada a Consellería de Educación para revocar estes informes, estes números tan nefastos? Porque non dixo absolutamente nada disso. Repetiu en dúas ocasións as consignas que demandaron.
1: Celia, deixa falar a Santiago.
0: Sí. Mire, vamos a ver, falábamos de que está en trámite no Parlamento Galego unha nova lei que vai a regular algún destes aspectos, e evidentemente require de unha implicación de toda a comunidade educativa, tanto todo o profesorado, que discrepo con vostede, que evidentemente hai determinadas situacións onde se recurre a media xornada, e hai situacións nas que algún profesional pois comparte incluso dous centros educativos para precisamente cumplir esas ratios e poder dar unha resposta axeitada. E creo que a conclusión que se ten que sacar deste informe PISA é que hai que variar unha serie de cuestións que non dependen exclusivamente da comunidade autónoma galega, insisto, porque
1: senón, claro,
0: a valoración Ben.
1: Sí, desculpa, quedounos claro, que quero que pechen tamén porque temos que ir rematando, Antonio e María José, cunha última reflexión sobre o que escoitachedes ou sobre o que queirades.
6: Bien, yo llevo 36 años en el mundo de la enseñanza y escuchando algunos comentarios parece que estoy en un mundo paralelo, ¿no? Podemos mirar para donde queráis, pero el problema de estos resultados de PISA es que tenemos una ley a nivel estatal nefasta. Una ley que
1: a lo mejor que llevamos ya muchas leyes, una tras ya, otra, igual, tras otra, tras
6: claro,
1: otra.
6: Claro, es que igual
1: debería ser un consenso absoluto.
6: Debería quitarse, sí, de la política, claro, y elaborar una ley que sea fruto del consenso de todos, sí, y que se lleve a cabo pues cuando haya que llevarse a cabo. No, en esta ley estuvimos con esta ley, con la anterior, a medias, no puede ser. A ver, os pongo un ejemplo muy claro. Un niño de primero, de primaria, que no saben leer ni escribir en el mes de junio, no debería pasar para segundo de primaria, porque ese niño lo estamos abocando al estancamiento, uh-huh, se va a estancar ahí.
1: ¿Concuerdas, María José?
5: Sí, pero la decisión definitiva de dos profes, es decir, vale, sabemos que está fuera está mal, pero
1: di que no, Antonio Leonardo, vale, no tanto.
6: La ley no le permite al profesor la opción de decir que ese niño tenga que repetir. Tiene que promocionar por ley. Eso lo dice la LOMLOE, señores, que es así.
5: Sí, bueno, pero
1: muchas cuestiones pendientes, notas muy dispares, ya lo han visto, notable, suficiente, otro notable y un claro insuficiente. Pues sintiéndolo mucho, no tenemos más tiempo y yo quería añadir un sobresaiente a mi grande parte do profesorado e das comunidades educativas que pon todo da súa parte. Quedámonos con estas notas. Santiago Freire, director territorial da Xunta de Galicia de Ensino, grazas por estar connosco.
0: Moitas gracias a vos por esta oportunidade.
1: Gracias, Antonio Leonardo, presidente da Asociación de Directores de Centros Públicos de Infantil e Primaria.
6: Un placer, muchas gracias.
1: E gracias, María José Ferreño, vicepresidenta da Federación Provincial de AMPAs e Centros Públicos.
5: Gracias. E
1: rematamos, grazas tamén, agradecendo a Celia Armas de CIG Ensino por estar connosco.
2: Moitísimas gracias, moi bo día.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.
7: ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
8: Consumir peixe fresco es sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas las edades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
9: Este sábado, en A Vivir as Rías, poñemos rumbo a Muxía. A Romaría da Nosa Señora da Barca, unha das celebracións máis emblemáticas da Costa da Morte e festa de interese turístico nacional. Unha vila que estes días se transforma. Camiños ateigados de romeiros, peregrinos que chegan á barca movidos pola fé, pola tradición e por promesas que pasan de xeración en xeración. Música, mercados, pólvora e fogos artificiais. E cando cae a noite, grandes verbenas para celebrar por todo o alto. E nós estaremos alí para contarlles o que se vive, o que se sente e o que significa esta festa para Muxía. Coa xente do mar, coa cofradía de pescadores, cos veciños, cos romeiros e con todos os que fan posible que esta tradición siga máis viva que nunca. Este sábado, a vivir as rías, dende Muxía, dende a barca, unha romaría que hai que vivir.
10: Son Emar Coruña, el ciclo musical para todos los públicos. 19 de septiembre, llega el Tardeo Pica Pop al puerto de A Coruña. Baila con los temazos de los 92.000 toda la tarde y mucho más. No te lo pierdas. Tardeo Pica Pop. Información y entradas en sonemar.gal.
11: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical.
12: Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, Ascancelas y Marineda City. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
13: Amor, paixón, intensidad, perdón, venganza, resistencia, sacrificio, prejuizos y redención. Descobre todo isto na estreada ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica en A Coruña. O 17 e 19 de setembro non te perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae ao Palacio da Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e ataquilla.com coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.
14: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
15: Y ahora es el momento de escucharos a vosotros. Pasan 53 minutos de la una de la tarde y para ello ya os comentábamos al comenzar el programa que está David Iglesias con nosotros, pendiente de lo que habéis dicho en redes sobre ese examen a la enseñanza pública en nuestra ciudad diaria. David, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal?
15: Hola de nuevo. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
16: Pues mira, nos comentaba Ro, por ejemplo, decía, os contacto para transmitir mi desacuerdo y la preocupación con la gestión de las escuelas infantiles municipales por parte del ayuntamiento y de las nuevas empresas. También Merce nos decía, buenas tardes, un inicio de curso muy complicado en las escuelas infantiles municipales, con mucha incertidumbre, falta de transparencia en las licitaciones y sin conocer a día de hoy el proyecto educativo que va a marcar el curso de los más peques y cómo las escuelas de tanto renombre en nuestra ciudad van a dejar paso al negocio de empresas de servicios que poco les importa la infancia y nuestra ciudad. Y también alguno más, teníamos,
15: por ejemplo,
16: uno más, déjame porque tengo que ir más abajo. Claro, estos eran de ayer, entonces claro, de hoy, pues decían, nos decían, mi opinión, tengo una niña en escuela infantil y me parece muy injusto lo que está pasando con la licitación. Me parece un sinsentido que gane una empresa multiservicios balear que obtenga más puntos que nosotros en gallego. ¿En serio? También quieren introducir pantallas en las aulas, en fin. Bueno.
15: Bueno, pues nos quedamos con esa sensación.
16: Las escuelas infantiles,
15: por vuestra parte, están ahí, centradas en esas escuelas infantiles municipales. Pues David Iglesias, gracias. No sé si tienes algo más que decirnos antes de que pongamos la otra mirada y la guinda al programa.
16: Pues te doy un plan.
15: Va.
16: Ya que te lo dije antes, pues te lo doy para el fin de... Los días 11, 12 y 13 de septiembre, Betanzos celebra la Festa do Lúpulo, que va a haber música en directo, sesiones de DJ, show cookings, catas, charlas y visitas a los campos donde se cultiva el lúpulo con el que se elabora la cerveza Lupia. Una cita con la cerveza, la tradición y el territorio en la Plaza Irmáns García Naveira.
15: Pues buenísimo este plan, como siempre. Mañana volvemos a encontrarnos, David. Gracias.
16: Hasta mañana.